0: Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja tjei mannum, við að vít hversu tuttningar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman, við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Faxekondi. Sletjer tostan. Kyrve. Einasta förska mineralvattnet.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl anna bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Takk sekundi. Sletcher tostan.
2: Nå, skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och välja i återkommat. Helt återköpes. Ta du och checka din när kom det ändå komma handla där upp för dig för en samlig pris.
3: Vars du kvart? Tär ger ju.
2: Colorama saltengara, tvörare och håll sig i havn.
4: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda Happy Hydrate við vatni, njót fruska smatchin og föl múni.
5: Vistu þú, er svo gulluglugun, bjóðið æstu vindu og húrar til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóðhúrar. Við mærin setur að röndun og vörum frá heimstasavætarun, við allt til svo gulluglugun. Gulluglugun, tofta jack 2, gulluvætt.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmótans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tuttningarmigil tún kassaskipan Tui veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tuin kattivöidare.
1: Erstu mål, hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múni.
2: Visstu tú, er svo gulluglugum, bjóðið æstu vindu og húra til vinna, bæðið luttlar og stofarskallanir, timpirvindu, trealuvindu, altanhúrar, etla sjóthúrar. Við mærum 30 ára röndun og vörum frá heimstasa vætaran fyrir allt til tja gulluglugum. Gulluglugum, tofta jack 2, gulluglugum.

Hefur þú eina gamla kassaskipan? Vost þú av að þú kannst vinna nekv við að skifta til eina nýmótans kassaskipan? Tja, J-mannum, vita vít hversu tullingarmigil tún kassaskipan.

0: 5-20 metrum sekundi som frá lúi á utnurin sjöum. Skiftandi skúiloft við kæfa eða vatakæfa eða lún. Fyrir bara morgin sér en lót til frukslót með norðan utnurin 38 metrar. Fram við skiftandi skúiloft og okkur dæli tá bestu stöfun som kæfa eða vatakæfa eða. Hítin allt samtökrem með frostmarki og 5 hítast í. Þetta verður tóindin í ættarnun, við verður aftur við tóindun klokkan 17.
1: Veist du av at Safari Transport hefur sitt egna callcenter her folk vi ser kun leika innan flottning sværa allt samtökre av 22 22 22. Safari, tænasta og i ser flottje.

0: Hefur þú enn gamla kassaskipan? Vorst þú af að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingar mikil tún kassaskipan Tví veit að við þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mittl annað bókald, gömslu og netthandel. Við hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Við tja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöidare.
1: Nå, skulle du köpa några gardiner?
2: Jo, men vet du inte. I får inte eller bestämma mig.
1: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt återköpes. Ta du och köpa gardiner kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
2: Vars du kväll? Till Algeria.
1: Colorama saltängare, tvörare och hålls i havn.
3: Är du mål? Hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatne, njót fruska smatchen og föl múmin.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna nekv við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tullingarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít að heimasuna jamin.fo og les meira. Ella, ring á 31-500-00. Jamin, tún kattivöðarinn.
1: Hefur du brug för skånflottninge, så ring till Safari. Ta i vidger av bojetöjna stittre.
2: Allt han åt i avfald var strandamaling.
3: Einasta i huxion, strandamaling.
4: Kyrve, einasta förska mineralvattnet.
5: Visste du att så gulluglugon bjöd eiste vindu och hurra till vindna, bäit luttlar och stovarskattlanir, timpervindu, trealuvindu, altanhurrar, ettla sjåthurrar. Vi meirin tretur av röntun og vörum frá heimstas av veitaran ber allt til tja gulluglugur. Gulluglugur. Tofta Jack 2, gulluglugur.
6: Klokkan 5. Her tugindi á FM 1.
7: Årsrokkenskaperen tja bústuðun komin. Han vísir hennar múnandi framgångt. Årsurslidi etter skatt gjördes 5,5 miljoner kronor i

Konur mökkur bindeklubbar starfsfélagar, ja allar eru velkomnar. Og minnst til, við það vóðsina rútu til tóin sem heldur vill genga eða hefur badna vokum í. Melda til orsins kvinnurenning að finna.fo. Höfstúlanir til kvinnurenningina eru Intersport og Aquador.

0: Hefur þú enn að gamla kassaskipan? Vost þú á að þú kannst vinna negf við að skifta til enn að nýmjóðans kassaskipan? Tja J-mannum, við að vít hversu tutningarmíkjil tún kassaskipan Tví veit að vít þær enn að holda lösn sem tryggjar að allt spæður saman við mitt landa bókald, gömslu og netthandel. Vít hafa 25 ára röndir og veit að kassaskipanir til matstofur, handlar, verstu og æra vinnur. Vít ja heimasuna jamin.fo og les meira. Etla, ring á 31-530-00. Jamin, tún kattivöidari.
1: Erstu mál, hefur höfupinne, turra hú, etla vötta krampar, blanda happy hydrate við vatni, njót fruska smatchen og föl múni. Skabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba-dabba